Mosoma, Mosoma. Amuna yeye, amuna yeye, koma, samakosa. Tanga tanga, umbusa.